sallama fiye da haka. Wani shekara ta uku ta zo da suka haɗu a wajen Jamratul Aqaba. Annabi ya ce ya bari sai kowa ya bacci sannan mu haɗu lokaci kaza. Da suka haɗu suka yi ittifaki a lokacin sai da shaidan yi ƙara.